0: Meidän pyhän aika loppuu nyt. Mie Pia Pantsari, kiitän, että olet ollut minun seurassa tämän pyhän. Ja kuulemma taas sen ensi viikolla. Tämä oli Vals till audio med Fredrik Hangasjärvi och Daniel Wikslund.
1: Det är brist på personal till äldreomsorgen och i över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Men det här är inte ett nytt problem. Förra sommaren saknade mer än hälften av alla kommuner personal enligt Socialstyrelsen. Vi hör Veronica Agesen Nilsson på Fackförbundet Kommunal i Ludvika.
2: Den var rent av katastrof där man fick gå ner på kontinuitetsplan på många ställen och bara göra det absolut viktigaste. Som klädsel, hygien, medicin, mat.
3: Här i Ludvika så säger man nu att det saknas åtminstone 15 huvuden inför liksom sommaren. Vad tänker du kring det?
2: Ja, alltså det är ju ett problem i hela Sverige har jag förstått det. Som att det inte finns folk, och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
1: Och reporter Andreas Eriksson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska idag träffa europeiska ledare i London, rapporterar brittiska medier. Och det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. På mötet ska fortsatt stöd till Ukraina diskuteras enligt tidningen The Guardian. Den venezolanska oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado hoppas snart kunna återvända till sitt hemland efter tiden i exil. Det berättar hon i en exklusiv intervju med Ekot när hon är på besök i Norge.
4: Once everything is been finalized, I will go back and I expect that to be take place very soon.
5: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati, berättar hon. Maria Corina Machado blev ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med fredspriset. Men oppositionsledaren från Venezuela var långt ifrån ett okontroversiellt val och valet blev inte mindre omtvistat efter att de valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Och trots att Trump tvekat kring hennes förmåga att leda landet har den amerikanska presidenten fortfarande hennes förtroende.
6: Do you trust Donald Trump?
4: I do. Certainly I do.
5: David Rasmusson, Oslo.
1: En längre intervju med Maria Corina Machado kan du höra i Godmorgon världen i P1 eller i Sveriges Radios app. Och så vädret. Idag tätnar molnen av först Västra Götaland och sedan Östra. Under dagen väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland blir det sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Temperatur 18-23 grader. Ekot, Gustava Söder.

0: Tjena! Vilka hits var som störst första veckan i juni 1980? Ja, det ska ni få veta här vad som rymdes i heta högen i Poporama då. Och det var ju låtarna som lyssnarna kunde skriva om till redaktionen vilka de tyckte var så pass heta att de ville höra dem på nytt en vecka senare. Och det får ni veta då. Varsågoda! Här är en sådan sändning från den 5 juni och som sagt 1980.
1: Här är P3 Poporama. Det är som vanligt aktuell pop på skiva som presenteras av Kaj Kindvall i Norrköping.

Efter vår lilla flyttning av programmet till fredagen i förra veckan är vi nu alltså tillbaka med Poporama på den vanliga tiden. Torsdag klockan 20. Ni är välkomna. Och idag tänkte vi hinna med hela 17 stycken skivor. Så jag ska inte prata så mycket mer utan starta den första plattan som är med The Clash. De hörde vi senast av i början av året med låten London Calling. Det är en annan låt från den LP:n som nu har kommit på singel. Train in Vain.

Ja, där var de, engelska gruppen The Clash och deras låt Train in Vain på en ny singel. Den finns alltså också på deras dubbelalbum London Calling. The Clash som förresten var i Stockholm och spelade för inte så länge sedan. Nu ska vi höra en ganska originell engelsman vid namn Jonah Louie. Han har gjort en platta här med ett intressant sound och också en intressant titel. Och en lång titel dessutom. Vi får väl lyssna på den och höra vad som döljer sig bakom You'll always find me in the kitchen at parties. Jonah Louie.

Ja, det var Jonah Lewis som berättade för oss varför han tillbringar all sin tid i köket när han är på parties. You'll always find me in the kitchen at parties, hette den här låten som han har gjort själv. Nu kommer en amerikanare med en märklig tuppkamsfrisyr. Han heter Robert Gordon och spelar 50-talsrock. Den musiken är han trogen på alla sina plattor. Det här är en låt som är utplockad från hans senaste LP-skiva. Den heter Born to Lose. Vi snälls på lite 50-talsrock här från Robert Gordon.

Så låter Robert Gordon på den här singeln plockad från hans senaste LP. Born to Lose heter låten, och han har inlett ett samarbete med engelska stjärngitarristen Chris Bedding. Det var han som höll i gitarren på den här plattan. Och med tanke på den här musiken kanske det passar bra även med nästa platta, som väl då bjuder på lite närsläktad musik. Det är fråga om en svensk grupp som har sålt väldigt mycket skivor i Sverige de senaste åren. Men konstigt nog har de aldrig lyckats placera sig i heta högen med någon platta, vad det nu kan bero på. Vi får se om de kan reparera den skadan nu. Gruppen i fråga är alltså The Boppers. Här är deras nya singel TV Hop.

Ja, det är Riksradions Poporama ni lyssnar till, men här handlade det om tv faktiskt. Det var The Boppers som hade besökt en tv-hop. Ja, den där lilla signalen talar ju om att det är dags att börja lira plattorna i Geta Högen som är 6 stycken denna torsdag. Och vi börjar med den mest populära plattan denna vecka och flera veckor tidigare. Och det är förstås Blondie som vi hör nu i bakgrunden. Och detta är låten som heter Call Me.

plattan är fast förankrad i Heta Högen sedan flera veckor. Det var Blondie alltså med Call Me. En låt som Debbie Harry har skrivit tillsammans med Giorgio Moroder. Så går vi över till den andra plattan i Högen för kvällen. Och den är svensk. Här är Lasse Lindbom Band och För dina bruna ögons skull.

Där hade vi Lasse Lindbom band med en låt ur Gyllene Tiders repertoar. Den heter alltså För dina bruna ögons skull. Veckans smash hit. Nej, det ska inte bli nyheter nu i P3, utan här är det dubbel signalering för veckans smash hit som är svensk. Det är Magnus Uggla som sitter och tittar på TV:s nyhetsprogram och blir deprimerad av det. Ja, han kommer till och med i panik.

Ja, det måste ha varit många bland er på Brommas lyssnare som sympatiserade med de här tankegångarna som Magnus Uggla gav uttryck för i den här låten. För den blev alltså veckans smash hit här i Poporama. Panik heter den alltså, en låt som Magnus har skrivit själv. Det var hälften av Heta högen, resten kommer om en liten stund, men dessemellan några andra plattor. Vi ska ha lite svängig rockdisco nu från USA med en kille som heter Narada Michael Walden. Han är bland annat trummis men lirar också en hel del andra instrument och sjunger också på den här låten vi ska höra som heter I Shoulda Loved Ya. Narada Michael Walden alltså.

Så låter Narada Michael Walden. Han har tidigare spelat med jazzrockgrupper som Mahavishnu Orchestra och Weather Report. Den här plattan med honom heter I Should Have Loved You. Och nu kommer det nordirländska bandet Undertones med sin sångare Fergal Sharkey i spetsen. De har gjort en ganska rolig låt på sin nya singel. En låt där killen lider av att ha en kusin vid namn Kevin som är en helt igenom perfekt och dygdig yngling och alla mammors favoritgosse. My Perfect Cousin alltså. Vi tar och lyssnar då på The Undertones.

Ja, det var Undertones med låten om den präktige kusinen Kevin. My Perfect Cousin alltså. Och nu ska vi höra Mats Johansson, Jan Burg, Tony Manieri och en trummis som kallar sig Attack. Tillsammans utgör de alltså ett svenskt band som heter The Moderns. De finns med två låtar på en samlings-LP som har fått titeln Let It Out. Och låten vi ska höra med Moderns då, den heter She Said Go.

Ja, det lät mycket 60-tal om det här. Det var det svenska bandet The Moderns vi hörde. Tillsammans med fyra andra band ingår de på ett samlingsalbum som heter Let It Out. Och låten med Moderns var She Said Go. Så till England igen och gruppen The Planets. Ni minns säkert dem från deras förra hitlåt Iron for the Iron som tillbringade flera veckor i Heta Högen ganska nyligen. Här är deras nya nu, Break It to Me Gently.

Så låter alltså The Planets i uppföljaren till deras succélåt Iron for the Iron. Den här heter Break It to Me Gently och den finns också på Planets LP som kom ut tidigare i år. LPn heter Goon Hilly Down. Och det där skulle betyda att vi ska ta itu med resten av Heta Högen. Tre stycken plattor till alltså. Här är en som var smash hit för några veckor sedan. Barbara Dixon är det som sjunger i January, February.

Ja, då hade vi Barbara Dixon och hennes låt January, February. Och ska vi vara riktigt noggranna så var det ju faktiskt förra veckan som den var smash hit. Och här kommer nu den andra av två nya plattor i högen ikväll. För det var många som gillade Pretenders nya låt som heter Talk of the Town.

hade vi The Pretenders med sin senaste singel Talk of the Town, skriven av sångerskan i gänget Chrissy Hynde, precis som deras förra hitlåt Brass in Pocket. Och nu ska vi belöna tre stycken av veckans vykorts- och brevskrivare hit med ett varsitt presentkort. Susanne Karlsson, Mossgatan 239, Karlstad. Nils Horsell, Nyängsvägen 23 i Tullinge. Och Johan Lennström, Fornhöjdsvägen 76 i Södertälje. De här två killarna och tjejen, de vinner alltså ett varsitt presentkort som gäller för en LP-skiva eller ett kassettband som man kan gå och plocka ut i någon skivaffär. Och det fick de alltså för att de var bussiga och skrev hit den här gången. Det kan just du också göra till vårt nästa program. Du ska skriva om vilka plattor du tycker var bra i programmet ikväll, sådana som du vill höra igen nästa torsdag. Adressen kommer sist i programmet. Men nu har vi närmast den sista skivan i Eta Högen att spela för er. Och det är The Vapors med Turning Japanese.

det var den sista skivan i Eta Högen i kväll, ja. Det var The Vapors, en ganska så färsk engelsk grupp som gör sin första session i Högen med den här låten som alltså heter Turning Japanese. Vi lämnar Eta Högen som sagt där, men vi har tre plattor kvar att spela för er och vi stannar kvar i England och lyssnar på ett tungrockgäng nu vid namn Judas Priest. Här är de med Living After Midnight.

Ja, det dröjer alltså några timmar till innan Judas Priest kryper ur sina hålor, för enligt texten så lever de upp först när klockan slår 12. Living After Midnight, som låten heter. Så kommer ett band från Stockholm härnäst som heter Elverket. Verket stavat med E förresten. De har förut utmärkt sig genom en singel de gjorde som blev, ja, ganska populär. Den heter Måns i Vasastan. Det var förra året det. Det här är deras senaste, Elverket med Vill du leka med mig?

Och de avlöses här av några tjejer som undrar om inte vi vill följa med dem till en väldigt trevlig och festlig stad som de har hittat. Funky Town heter den i den här låten. Och tjejerna, de går under namnet Lips Incorporated, en populär skiva i utlandet just nu.

0: Ja, denna funky town som du sjöng som i den här låten, den lär man nog inte kunna hitta på kartan hur länge man än letar. Lips Incorporated heter de som sjöng. Och hjärnan bakom det namnet och låtskrivaren, det är en kille vid namn Steven Greenberg. Och det var det sista vi hann idag, Funky Town med Lips Incorporated i Poporama. Vill ni alltså skriva hit så är vi väldigt tacksamma för det, på ett vykort eller utan på ett kuvert. Skriv alltså om ungefär 1-5 låtar, brukar vara lagom, som ni tyckte var schyssta i programmet. Och så adresserar ni de här korten eller breven till Poporama 5/6 Riksradion 60104 Norrköping. Det var alltså Poporama 5/6 Riksradion 60104 Norrköping. Och senast på måndag måste vi ha era försändelser. Nu på lördag 14:00 kan ni lyssna till ett nytt diskorama med de senaste färska skivnyheterna från utlandet. Bland annat blir det smakprov från Graham Parkers nya LP-skiva. Ha det så bra då. Vi hörs. Hej!
1: Och där slutade Poporama. Det var som vanligt Kaj Kindvall i Norrköping som presenterade aktuell pop på skiva.
2: Ja, en sändning från den 5 juni 1980 där. Och efter den då röstade lyssnarna fram en ny het hög till veckan på. Och det hamnade Jonah Lewis kökslåt på 6:e platsen i heta högen. Medan låten med The Planets, den var också ny där som nummer 5. Medan 4:an, det var den som var smash hit nyss med Magnus Uggla. Panik heter hans låt där. Lite bortglömd låt kanske. Och 3:an veckan före, det var den samma som nu också med The Vapors. Och sen var Lips Inc. nya på andra platsen med Funky Town. Den blev också då veckans smash hit. Och här kallades ju den här gruppen felaktigt för Lips Incorporated. Men i efterhand har de varit väldigt tydliga med att det ska uttalas lipsync. En slags ordlek för att läppsynka. Alltså att mima till musik. Men 1:an, det var den populäraste i högen för 4:e veckan i rad med Blondie. Filmlåten som heter Call Me. Men nu en musikmix fram tills 13:00 när vi ska stanna till vid 1986. Och vi ska ha fokus då på en specifik låt som alltså fyller 40 år i år. Nämligen The Final Countdown med Europe. Och det är Björn Lindberg som har fördjupat sig i den låten och gruppen från Upplands Väsby som tog världen med storm. 13:00 idag alltså, och passande nog så var det just den mest sålda singeln i Sverige för exakt 40 år sedan. Passande med ett jubileum där, så tack för det Björn Lindberg. 13:00 idag alltså, The Final Countdown. Men fram till dess en musikmix där Bryan Adams står först på tur, och han ska minnas tillbaka hur det var den där sommaren 1969, även om 1985 var året som den blev poppis när han mindes tillbaka då. Och med den så lämnar jag er, Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.
1: Den som känt ett

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, här sitter jag nu efter att ha lyssnat lite grann på mina kollegor här under eftermiddagen. Det har varit mycket på gång här i radion idag. Kia körde ju helgprogram på morgonen och så var Mikael Cederberg här och gjorde en liten presentation med Poporama. Där ju Magnus Uggla var en av killarna som var med och spelade. Ja, Kai Kindvall var det som presenterade programmet ifrån 5 juni 1980. Och mer av detta kommer det att bli senare i eftermiddag. För det som kom efter Micke Cederberg, det var ju ett program om The Final Countdown 40 år. Europes låt. Ja, tänk ändå, det har gått 40 år sedan dess. Det var här i maj nu man firade 40-årsjubileet 1986. Och det där programmet, det kommer i repris ikväll klockan 23. Då har ni också hunnit med att lyssna på Sakta vi går genom stan med Henrik Olsson klockan 18. Ja, men om vi då ska tala om ett annat skandinaviskt gäng som faktiskt hann precis före The Final Countdown. Det talar vi om norska Aha och den låt som skrev jag själva först 1983. Men så var det en bra producent som lyssnade på den här låten och sa att vi kan nog göra mer om den där. Och så gjorde man en video också som kom ut 1985. Här är den.

I Treni di Tosser, det är Alice och Franco Battiato som tävlade för Italien i Eurovision Song Contest 1984. Ja, det var en flott inspelning så småningom när de väl kom tillsammans och gjorde den här inspelningen med stråkar från La Scala Operans orkester. Och sen var det en operasångerska, jag hörde lite kort där, hon kommer från staterna, den damen, och heter Marilyn Horn. Ja, det blev en femteplacering för dem. Vilka var det som vann det året då? Kommer ni ihåg det? 1984. Ja, det var Bröderna Race. Diggiloo Diggiley. Sverige vann. Ja. Så då ska vi se. Vi hörde mer låtar före det här. Det var ju också med landslaget Sommar 65 från 77. Och sen så hade vi Aha med Take On Me från 1985. Ett år före det som jag talade om förut, The Final Countdown, som har ett alldeles eget program ikväll klockan 23. För er som missade det som gick på eftermiddagen idag. Al Green nu, Let's Stay Together från 72.

Där ni, Sven-Bertil Taube med Vals i Furusund, med nästan hela texten. Ja, det här är en lite fascinerande grej, för den här inspelningen, den gjordes 1972. Och på den här då så sjöng Sven-Bertil som han alltid har gjort och som han trodde att det skulle vara. Och det har nog många trott med honom. Men för drygt 20 år sedan så skulle Sven-Bertil spela in en film, och då satt han och snackade med filmens regissör, Lars-Lennart Forsberg, vid en lunch. Och plötsligt så frågar han Sven-Bertil: du, den där Vals i Furusund, den sista versen, varför sjunger du aldrig den? Och Sven-Bertil kliar sig ut: vadå sista versen? För han brukar alltid ta första versen en gång till på slutet. Nu gjorde Forsberg så att han skrev ner den här texten på menyn, och så visade han upp den som Sven-Bertil som aldrig hade sett den förut. Och det här blev ju då lite grann av en följetong i olika medier, för det spekulerades om den verkligen var äkta. Det kan ju vara så att han, Forsberg, skrivit den helt själv. Men sagt och gjort, det är ju så att man på Kungliga biblioteket i Stockholm ska ha allt som har tryckts i Sverige. Så in där och börja rota i papperna, framförallt och Evert Taubes grejer. Och efter 2 dagars letande så hittar man den ursprungliga texten. Och det var väl jättekul, tyckte väl både Sven-Bertil och flera stycken andra med honom. Den dök upp i ett vishäfte som heter Pepita dansar och andra nya visor från 1950. Men som sagt, det här var från 1972, då visste man inte om den. The Beach Boys, God Only Knows från 1966, och sen hade vi James Brown med då Please Please Me. Nej, Please Please Please bara. Den kom 1956. Så då till Mark Lindsay och det som på svenska fick den härliga titeln Axel Öhman.

Madonna. Mm, hon gör sig påminn här. Och det är med musik ifrån 1983. Ja, hon håller på ett tag nu. Nu så börjar det hända grejer. Och hon börjar visa upp sig allt oftare. Och det är så det brukar gå till innan man släpper en ny skiva. Och nu har ju tidningarna redan skrivit om det. Hon var på Met-galan och gjorde sig en massa rubriker i de märkliga kläderna hon hade på sig. Madonna som har fått se sig omsprungen av väldigt många nya och andra artister, men det ska ju finnas plats för flera. Däremot så gick hon ut med lite grann ett manifest, ett pressmeddelande där hon sa att vi måste dansa, fira och be med våra kroppar. Det är sådant som vi har gjort i tusentals år. Det är verkligen andliga uttryck. Dansgolvet är trots allt en ritualisk plats. Är du? Ja, hon är inte ensam om detta, utan hennes producent Stuart Price som hjälpte henne förr ska jag vara med och hjälpa till med den här plattan som kommer den 3 juli. Confessions on a Dance Floor heter den, part 2. Nu är det ju faktiskt hela 7 år sedan hon kom med ett ordentligt material senast, så nu får vi se vad som sägs då där i juli. Det är nog inte bara hon som är nervös. Men som sagt, det vi hörde här, det var då ifrån 1983. The Blue Diamonds med Ramona hörde vi från 60. Och sen en underbar låt, det är ju Dancing in the Street. Det är faktiskt Marvin Gaye som skrivit den där en gång i tiden. När han åkte igenom Detroit och såg hur brandkåren hade öppnat brandposterna på ett ställe. Så det sprutade stora vattenkaskader över barnen som då behövde svalkas i värmen. Mick Jagger och David Bowie, ja, det var de som fick vara barn i den här låten från 1980. Inspelningen där. Mark Lindsay, Arizona, Axel Öhman på svenska, 1970 var året för den. Änglarna ger mig ingen ro, sjunger Björn Holm 1985.

Och det hade vi ännu en av de här stora amerikanska artisterna som ju framförallt under 70-talet fick folk att stå upp på arenorna och sjunga. Det gör de fortfarande. Han har ju haft en stor show i Las Vegas som han hållit på med, och nu är han ute på vad han kallar för den sista arenaturnén. Barry Manilow har kommit ut med ett nytt album också här för bara några dagar sedan, den 5 juni. Så kom han ut med en platta som har fått namnet What a Time. Det var första studioalbumet på 15 år, läser jag här nu. Whoop. Ja, ja.

Ja, han fyller år här nu i juli. Fyller han 83. Still going strong. I Write the Songs. Ja, när kom den då? Det var 1975 redan. Från 86 hörde vi Desireless med Voyage Voyage. Och sen hade vi Björn Holm. Änglarna ger mig ingen ro från 1985. Men vi ska vara kvar samma år som Barry Manilow gjorde sina I Write the Songs från 75. Och det fanns en annan artist som började klättra på listorna som hade hållit till i Tyskland ett tag men nu längtade hem. Donna Summer, Love to Love You Baby.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Bores, öppne läbergadat. Fredag är här igen och likaså Avodan Bodda firar poddet. Podden, programmet, vart vi firar, lyssnar på ny samisk musik och berättar lite om vad som händer i Sápmi just nu.
2: Nuahle, jag måste lägga alla maberiadat och dudan i det där går mannen bara gå i. Ja, Daven Olu Ilolash studentait vilges sjolaikun, ja gahpireikun. Jag mötte ju en massa glada studenter idag på väg till jobbet, Helena.
1: Kul! De är så glada!
2: De är så glada! Och ja, men det var superfint, men också lite pinsamt.
1: Okej.
2: Okay. För att jag hade råkat ta på mig en nästan helt vit outfit, precis som studenterna.
1: Så de bara, wannabe student? Eller?
2: Ja, men det ser ju ut som att jag är mitt i en 30-årskris och försöker vara 19 igen.
1: Gör du men det?
2: Jag hoppas inte det, men jag känner mig pepp ändå.
1: Ja, men det gör jag också. Alltså jag får så här back, går tillbaka på memory lane liksom, när man var där. Det kändes som hela livet står framför en och man kan bara, man är klar, check på skolan och nu börjar livet på något sätt.
2: Ja, nu börjar jobbandet.
1: Nu börjar jobbandet, ett annat kapitel. Hörrni, vi ska också börja programmet. Vi ska börja med en låt från Native och här får ni Jabmida Boo.

0: Ja, där fick vi alltså nytt från Native. Idag är ingen vanlig dag. Idag är det Helenas fun fact-dag, Sara. Samlar du på något?
1: Nej, men gud, samlar jag på något? Kanske hudvård? Kläder? Jag har så himla mycket kläder. Det är helt sjukt.
0: Ja, och det finns ju de... Alltså, jag samlar inte heller på någonting. Jag bara... Kläder, hudvård... Alltså, jag tror... En gång tror jag skulle kunna säga att jag samlade på skor, för jag hade mycket skor, men jag vet inte, jag blev nog blivit lite minimalistisk med åren. Men det finns ju de som samlar på saker, och frimärken är ju en sån här relativt känd sak som folk samlar på. Och idag, för 20 år sedan, så såldes världens mest sällsynta frimärke till ett världsrekordspris på 13 miljoner.
1: Nej, men sluta!
0: Ja.
1: Va?
0: Ja, man tänker, hur? Vem har så mycket pengar? Tänk om man skulle posta det där frimärket av misstag.
1: Åh, nej.
0: Ja, hur som helst, det här frimärket, det skulle ha tryckts i en grön färg, men trycktes av misstag i en gul färg. Och historien säger att det var en 14-årig pojke som hittade det här frimärket i slutet på 1800-talet, och han sålde det då till en frimärkshandlare för 7 kronor, och alltså för 20 år sedan så såldes det för 13 miljoner. Han kanske skulle ha hållit på det där ett tag.
1: Ja, nej, men verkligen. Stackarn.
0: Ja. Till något annat, Sara. Om jag säger luftballong, vad säger du då?
1: Men åh. Det var ju något som jag fick åka förra sommaren.
0: Ja.
1: När min fästman friade till mig. Uppe
0: wow.
1: I det blå.
0: Vilken upplevelse. Och du sa ja. Och snart kanske det smäller till för dig.
1: Ja.
0: Ah.
1: Men det är också svårt att slå den sommaren.
0: Mm-hmm.
1: Med luftballong och frieri. Herregud.
0: Men då kan jag berätta för dig att historiskt så var det så att för 243 år sedan så demonstrerades den allra första obemannade varmluftsballongen, och det är alltså idag för exakt 243 år sedan, och det var i Frankrike. Så, och så har jag en sista fun fact. Det är nämligen spelet Tetris födelsedag idag, om ett spel kan ha en födelsedag. Har du provat att spela det?
1: Nej, alltså jag hade faktiskt ingen aning om vad Tetris var.
0: Nej, du vet de här klossarna som man kan ändra form på, som man ska lägga så att det inte blir något hål, och så är det som varje gång man får en hel linje av klossar så försvinner den linjen.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är ett ganska känt spel. Jag tror att det är många där ute som har spelat det. Och ja, har du födelsedag den 5 juni, ja, men då vet du att det var också den dagen som Tetris lanserades för första gången.
1: Ja, vi firar verkligen allt i den här podden.
0: Nu blir det musik, hörni. Inga Biret Maria med Kim Hallgeirberg, Bernt Mikkel Haglund och Isak Mattiest.

0: Han lär avbudan båda. Nu är det just den härliga att sava liko, det här satt där båda. Det valt också båda avbudan båda. Telefonnummern lär 08 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sms. Mutta tälle mei feilas, valde hokta vuoda miikkun min sosiaala mediaipokte, Instagram ja Facebook.
1: Ja, vill du skicka en hälsning till Avodanbodda firar podden så kan du göra det enklast genom att skicka ett sms till oss till 0980 37 22 22, och du kan alltså också ringa till det här numret och lämna ett litet meddelande. Men viktigt är att man skickar sin hälsning innan fredag klockan 8 så den hinner med i programmet här. Ja.
0: Och nu vill man ju höra vad det är för kändisar som fyller år.
1: Det ska jag berätta. I februari i år så kommer jag ihåg att jag berättade om en kvinna som heter Synnøve Persson. Eller Persen. Hon hade födelsedag. Och för er och dig, Sara, om du inte kommer ihåg, och för er där ute som inte har hört det, så är det hon som la grunden till den samiska flaggan. Och då menar jag med grunden alltså den här röda delen och den blåa delen, alltså botten av flaggan. Också den här gula randen som är i, jag höll på att säga i mitten av flaggan, men den är ju faktiskt lite till vänster. Och det tar oss vidare till en konstnär som har födelsedag imorgon. Och det är ingen mindre än Astrid Bål. Vet du vem det är, Sara?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Det är hon som designade den slutgiltiga flaggan, samiska flaggan. Hon var med i en tävling, och det här är ju tillbaka till 1986, vart det kom in 74 förslag på den samiska flaggan skulle se ut. Och då var det alltså Astrid Bål som var segrare med den flagga som vi har idag.
0: Ja, den är så snygg.
1: Ja, en fanfar för det tycker jag.
0: Och på tal om den samiska flaggan. Imorgon är det ju Sveriges nationaldag. Och vi kommer prata om det lite senare i programmet, eller hur?
1: Det ska vi göra.
0: Men nu ska vi lyssna på musik. Det här är Musik av Ahko med Per Bueng.

0: För 2 veckor sedan så hade konstnären Monica Edmondson födelsedag och vi firade henne med att berätta om ett av hennes konstverk. Kommer du ihåg det, Sara?
1: Ja, men det kommer jag ihåg.
0: Du gör det. Det var ju den här Barkaldacka, The Braid, alltså en fläta som Monica Edmondson har gjort, eller en fläta, det är ju som en rana som man har på väggen då, som hon har gjort då hennes dotter gick igenom en cellgiftbehandling, och det här verket handlade då om känslorna hos henne som mamma. Och det här verket kan man nu se i Kiruna.
1: Mm-hmm.
0: Och inte bara det, man kan se samtidskonst och doji från 28 samiska konstnärer. Det är nämligen en utställning som heter Sápmi Triennalen som har kommit hit till Kiruna till mig. Och det är den hittills största samiska utställningen i Sverige.
1: Oh, jag har alltid drömt om att bli konstnär.
0: Men du är väl det, Sara?
1: Nej, men, jag vill kunna måla.
0: Ja, jag fattar. Men ja, du målar med musik.
1: Det gör jag. Man får nöja sig med det.
0: Ja, man kan inte göra allting heller. Det tar ju tid, sånt här.
1: Ja, det är sant.
0: Och jag tänkte bara berätta lite fun fact, för jag var lite så här, triennalen, vad betyder det egentligen? Så för de som inte vet vad det är, så är det ju triennal. Det är alltså något som händer var tredje år. Så den här utställningen som finns i Kiruna nu, den har alltså pågått i 2 år redan. Och då har den varit i Norge och sen i Finland. Och ja, nu öppnar den alltså igår på Konstmuseet i Kiruna. Och den kommer att hålla på fram till 16 augusti i år. Men nu ska vi över till något annat. Sara, jag vet att du har intervjuat artisten Emil Karlsson. Visst stämmer det?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, vad tycker du om den här killen?
1: Nej, men jag tycker att han verkar vara en trevlig kille.
0: Ja, men jag
1: musikalisk.
0: Håller. Ja.
1: Helt klart.
0: Han har ju själv gått igenom ett lite tungt år, för att han skrev ju ett pressmeddelande tidigare i år att han liksom behövde dra sig tillbaka på grund av stress och lite så här pressad livssituation helt enkelt.
1: Mm-hmm.
0: Men nu mår han bättre, och han skriver att han är så tacksam över tålamodet och vänligheten som han har tagit emot när han behövde liksom komma tillbaka till sig själv. Och albumet som han skulle ha släppt tidigare i år, som heter Nanami, det släpps nu den 25 september i år.
1: Aha, kul!
0: Ja, så det får ju du och jag, tänker jag, hålla lite öga med.
1: Nej, men verkligen.
0: Och för att fira det, höll jag på att säga, så tycker jag att vi lyssnar på Gidda Avasta med just Emil Karlsson.

0: Äntligen är det min tur att prata, Helena. Gud vad du babblar.
1: Ah, förlåt Sara, du får ta över. Varsågod.
0: Den går Miletta Aldan och Assis programma Skosmi Mat Fadda Baby Birra. Vi ska snacka tema dag. Och när det ges man och vidat baby, jag målom var här när jag har scrollat runt lite och valt mina två favoriter när det gäller just tema dag.
1: Mm-hmm. Spännande.
0: Och vi börjar med en ganska mysig grej. Alla vänners dag på Osterby Baby. Alltså, jag tänker så här, perfekt läge att höra av sig till sin bästis och säga, ska vi hitta på något kul?
1: Åh, men du har rätt. Åh, jag får lite dåligt samvete nu, men samtidigt får jag så här, perfekt. För att jag har nämligen två av mina bästa vänner som har ringt mig och jag har inte hört av mig tillbaka.
0: Är det sant?
1: Så jag måste ringa.
0: Du får ringa dem efter att vi har bandat.
1: Ja.
0: För jag tänker att det här är nästan som Alla hjärtans dag. Fast utan liksom den här pressen. Mm. Och kanske lite, om man vågar säga det, lite roligare häng. Mm-hmm. Eller?
1: Jag gillar att du så här, när jag tänker så här, Alla hjärtans dag, då kanske jag tänker din då festman. Men du bara, det här blir roligare.
0: Nej, men jag tänker att en vänskap, det är ju liksom, det här är ju en person som liksom har valt den. Mm. Eller flera personer som har valt den. Mm. Och så får man följa varandra i livet. Det kanske sker giftermål. Det kanske kommer barn. Så att, jag vet inte. Jag tycker att det är fint. Till nästa grej. Det här är nästan min personliga favorit.
1: Spännande. Det är
0: barfotadagen.
1: Oh, jag tänkte du skulle säga så här, tandborstdagen. Eller... Det men finns det ju där man bara petar näsan dagen. Ah. Alltså jag vet, det finns så många konstiga dagar så jag förstår inte.
0: Ja. Ah.
1: Men barfotadagen, okej, berätta.
0: Ja men så här, min mamma var ju hos mig förra helgen. Och då skulle hon massera mina fötter och blev lite chockad. Och frågade, vad har du gjort? Och nu ska jag inte beskriva hur mina fötter ser ut. Men en ledtråd är ju att jag älskar att gå barfota. Alltså, om det inte fanns en risk att man kan kliva på glas eller så, då hade jag gått barfota konstant. Jag tycker att det är så skönt.
1: Ja, men ja, jag förstår dig. Och jag tänker att vi kanske egentligen borde gå mer barfota. Det har ju, ska ju ha positiva effekter på en också, tänker jag. Att man blir lite jordad och sådär.
0: Ja, nej men jag tror det. Men det som händer med fötterna är ju att fotsulorna blir jättehårda.
1: Aha.
0: Så att det var ju det som var min grej. Om man får vara lite äcklig här.
1: Ja men när du sa att din mamma hade liksom fått en reaktion så då började jag nästan se såna här trollfötter.
0: Nej men gud.
1: Så att det här var ju bättre ändå.
0: Ja men gud, det var bra att jag förklarade mig så inte folk tänker men gud hon är full med vårtor och grejer. Men så är det inte. Men det var alltså några av dagens temadagar. Och efter musiken så ska det handla om Sveriges nationaldag. Vi hörs!

0: Joo, ihtin lää ruotsaa nationala baby ja monen kauna joitamilla aipas eronamash. Imorgon är det Sveriges nationaldag och jag har hittat något riktigt unikt. Mon eller mi fallat ofta den vadra sem hos Sami Ashin, min arkivas, badio bon ochtjum dochtjuadi, gonmalogi gauchis. Alltså ett av de äldsta samiska inslagen i vårt arkiv. En inspelning från 1938, Helena.
1: Wow!
0: Och då kanske ni undrar, vad har det här med Sveriges nationaldag att göra? Då ska jag berätta att det här är elever från Skarvsjöby nomadskola i Västerbotten som sjunger Du gamla, du fria på samiska. Och de här barnen kom alltså från flera samebyar i området. Det var Grans, Rans, Umbyns, jag vet inte om man säger så, Umbyns, Vapsten, Vilhelmina norra och Vilhelmina södra. Helena, Halle Vakongulla, Rotha, Nationala Laula, Sambigili.
1: Joa.

0: Ja mun mielestä idag borde låta här middagen asa. Ett fint avslut på programmet. Måtti avodepi ihtin. Och hur firar du imorgon, Helena?
1: Ja du, alltså jag har inte så jättestarka nationaldagsfirande traditioner. Jag kan titta tillbaks till när jag var yngre. Då var det ett större firande skulle jag säga här i Kiruna i alla fall. Med blåsorkester och så vidare. Och min mamma och pappa var också väldigt engagerade i det. Mm. Men idag är det inte på samma sätt, så jag vet inte riktigt faktiskt vad jag ska göra. Än att tänka på att det är den dagen.
0: Man kan tänka på det. Det räcker. Eller? Mår imar stanna lägga ordnigis just mot jockan gaft i ihtin? Alltså skulle det vara okej om man satte på sig kolten imorgon?
1: Men det tycker jag väl.
0: Alltså jag tänker folkdräkt.
1: Mm, absolut. Det tycker jag väl. Och liksom, ja. Varför inte? Och lite kanske klä upp sig.
0: Lite extra, det kan man ju göra. Mm. Kanske ta en tårtbit. Men hoj och logit och gläpp guldelen är på den båda firarpodden. Mona Malä, Sara Notti.
1: Och jag heter Helena Sydberg-Hendriksen. Borre vacco loppa!

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Samradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Ja, men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Och vi inleder med en liten avec här. Ja, en liten dryck som konsumeras till kaffet, ni vet. En liten avec. Men i det här fallet var det gruppen avec som 1999 spelade in Sommarvals. Lugn och skön musik fram till klockan 8. Ja, det är det som Sakta vi går genom stan är.

Wonderful by Night. Fint trumpetspel där. Bert Kempfert gjorde den där 1960. Och före dess var äldre musiken så. 9 år äldre var Adress Rosenhill, i alla fall i Alice Babs inspelning då, från 1951. Hon gjorde den tillsammans med Charlie Normans orkester. Och före dem i den här raden utav 3 låtar var Bright Eyes med Art Garfunkel från 1979. Och den låten hörde jag förra veckan framföras på en begravning. En jättefin tolkning utav en artist som uppträdde där på den där begravningen. Bright Eyes alltså. Oh girl, ska vi till nu. The She Lights gjorde den här 1972.

Utan dina andetag, ja, den fina, fina låten där utav Jocke Berg och Kent. Men här var det Sanna Nielsen som gjorde den. Hon spelade in den 2012. Hon var lite senare på bollen än vad vi var. Jag och min make gifte oss 2011 och då hade vi såklart den här låten också framförd. Utav en artist som heter Hannes. Det var vackert, väldigt. Den här låten släppte Kent redan 1997 och då låg den som en B-sida till singeln Om du var här. Men har ju sedan dess blivit en riktig modern svensk klassiker. Have I told you lately för en stund sedan med Van Morrison från 89 och den där Oh Girls-låten The She Lights var alltså från 72. Men nu hoppar vi tillbaka till slutet på 50-talet för här i PFRA Plus spelar vi musik från 50-talet och framåt. All I have to do is dream, och det kan man göra ibland, drömma. The Everly Brothers var det som gjorde den.

här fick vi några svenska klassiker på rad, kan vi väl säga. Familjelycka här med Bernt Staff spelade han in 1970. Och två år senare gjorde Hootie Nanny Singers Där björkarnas husa, som vi hörde för en liten stund sedan, som vi passerade här i sakta vi går någonstans, så brukar vi säga. För att vi är ju ute och promenerar i maklig takt så här på söndag sen eftermiddag, känns det ju i alla fall den här årstiden som att det är sen eftermiddag och inte kväll riktigt. Och då kanske man passerar en hel del vattendrag på sin promenad.

Jimmy Scott här och Lionel Hamptons orkestra I Wish I Knew från 1950. Och ännu äldre musik före dess från 1942, I've Heard That Song Before. Harry James och Helen Forrest. Stor risk att du har gjort det. Men nu skriver du Cross med Jimmy Cliff för en stund sedan från 69. Nu, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Jo.

Aldrig ska sluta älska dig. Storslaget av Jonas Gardell där, inspelat 2003. Han fick en till en svensk toppshit med den där låten. För honom var det Rebecca Törnqvist med Good Thing från 1995. Snart är det helt slag och då har vi kommit halvvägs här i sakta vi går genom stan. Men nu Tori Bernhards med Vildandens sång.

Ja, men god kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan, nu i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Vi håller på här fram till klockan 8 och det är lugn och skön musik som är under rubriken, som alltid för det här programmet. Men jag lovar, vi avslutar riktigt storslaget med ett nummer från den senaste P4 Plus-galan, men det är om en stund där.

Jag vill inte riktigt avslöja, men vilken artist och vilken låt det vi kommer avsluta kvällens program där från P4 Plus-galan. Den senaste galan hölls ju 2022. Ja, det har gått mer än 4 år sedan. Ja, det är galet lång tid. Men nu låten vi passerade här då. Kiss from a Rose med Seal från 1994. Karin Glenmark på tur nu. Min sista ros sjöng hon in redan 72.

Seasons in the Sun här med Terry Jacks från 1974. Det här är en låt och en melodi kanske ska säga med väldigt många liv. Den bygger egentligen på Jacques Brels låt Le Moribond, men Terry Jacks han gjorde lite andra ändringar i låten, framförallt i texten då, för att han tyckte att den skulle bli lite gladare helt enkelt. Och den blev ju en riktigt stor framgång det där. Och sen har den gjorts av många andra artister också. Alltså den versionen som Terry Jacks gav ut då. Ja, den har gjorts av Westlife, Nirvana och Television Personalities till exempel. Och så finns den också på svenska. Då var det Gert Längstrand, så heter han, som skrev den svenska texten. Sommar varje dag blev det då. Svenska dansbandet Vikingarna spelade in den. Men vi lyssnade nästan då på originalet skulle man kunna säga. Här i Sakta vi går inom stan. Nu en ballad här som rullat igång i bakgrunden. Balladen om briggen Bluebird framförd av Sofia Karlsson.

The Most Beautiful Girl, Charlie Rich där från 1973. Och det där med vad är vackert egentligen? Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Det är klart att skönheten ligger hos betraktaren snarare än i objektet. Ja, det kan man faktiskt slå fast även inom forskarvärlden, för det har forskats på det här att vad tycker olika människor är vackert och så vidare. Och då har man kunnat mäta olika reaktioner då i hjärnan för olika vackra saker. Men det är något som liksom går igång i oss där. Orbifrontala cortexet, ja, det är kopplat till uppskattning av skönhet som finns här i främre delen utav hjärnan. Ja, nu blev det krångligt och sådär, men man kan i alla fall mäta att när man har uppgett att det där tycker jag är vackert och så visar man en bild eller man får lyssna på en låt, då går det igång i den delen utav hjärnan. Men det är så olika från person till person, så det du tycker är vackert kanske inte hon eller han tycker är vackert. Men många låtar kan vi väl enas om verkligen sorterar in under mycket vackert. Hoppas att en del låtar i programmet får igång din orbifrontala cortex då. Kan vi säga så?

Teach Me Tiger. April Stevens gjorde den här 1959. Men jag minns en version av Lena Philipsson faktiskt. Hon framförde den i något TV-program. Kanske Jakob Stege. Hon låg på någon djurfäll och sådär. Men så där lät ju originalet då. För en stund sen passerade vi Hjälten i mitt liv. Musik från 1989, men då ganska ung och färsk, Lisa Nilsson. Och så var ju The Young Rascals med Groovin' där för en stund sedan från 1967. Jaha, regn, ja det behöver vi, det vill vi ha. Men det är det ju ofta hos Orup, om vi får tro honom i alla fall.

The End of the World där med Mike Wallace and the Caretakers från 1966. Och det är stora tankar här om världen och att det ska ta slut och så vidare, men nej, så är det ju inte. Men nästa band är inne på, eller de kanske tänker helt tvärtom, för de vill inte sätta världen i brand. Ja, jag var tvungen att fundera på vad är det de menar. Ja, men ni får tänka igen det här och det här. En riktigt gammal låt. 1941 gjorde The Ink Spots I Don't Want to Set the World on Fire. Fundera nu på vad är det de menar.

Okej, om man lyssnar lite noggrannare på texten så är det så här. Ja, men I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Okej, det handlar om att få igång någon person. Få en liten låga och förstå att men det är ju mig du vill ha. Ungefär så i alla fall. Ja, en knastrig härlig inspelning alltså från 1941. The Ink Spots hette alltså gruppen. Nu mycket nyare musik än så, men den har ett gäng år på nacken. 95 gjorde Anna-Lotta Larsson Aldrig äldre än så här. Och det stämmer ju tills idag. Stämmer imorgon också.

Originalversionen av Perfect Day där, Lou Reed. David Bowie var det som hade producerat den. Men det var ju många som gav sig på och gjorde den där låten. Duran Duran har gjort den till exempel. Kirsty MacColl också och en hel del andra har gett sig på den här låten. En Perfect Day alltså. Hörrni, nu ska vi avsluta storslaget här nu. Jag utlovade i början av den här timmen att vi ska få en låt från P4 Plus-galan som hölls i mars 2022. Det blir Frida Örns tolkning av Jag ger dig min morgon tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Stort tack för ikväll, säger Henrik Olsson.